tin ken say in na in na numre de no ana santene abrante menye bibi kakra gum kodoko mi pia bonte mi koji mani na wo se de wo go tere fie no no sa se odo mufem a and they won out pair in so no so toso de a ebechi wa kosi ya se ade nkofonyi sika no akoto dan e wo kwan ho gata ho in so be fa musa ye de de abonte nyum no yakope bibi pepo no so bibi ne ye sha ne age ye ni ebri ho numi yakose wa no no ye wie abonte no na ye de ko. Yes, a V12 for your sense. Din kwasi asemo ye ma bonten ko din semfo ye kwa